0: escutasse, escutasse. N'ave mai din lume este cari
1: de că ca fiind dicționare.
0: De dar e truba e pagage.
1: Trezor per nu estis în fan.
2: Cattolici ubra, che fino a muove da merdeggia.